0: د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارپائی، نایلون مارٹ، مدی مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی۔ رابطہ نمبر 0343-912-1745۔
1: ویلکم ٹو ریڈیو امل 88.4۔
2: د ضلع ٹانگ د ہلکو دپارہ دا خوشحالی زیر استاسو تا دو معیاری علاج دپارہ چرته هم د تلو ضرورت نشته۔ استاسو په خپل هر ٹانگ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي، مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، گردے کانے، ترہی کانے، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دین علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي۔ نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میڈیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ۔ موبائل نمبر 0331-66-32-231۔ شکریہ۔
1: ویلکم ٹو ریڈیو امل 88.4۔
3: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو۔ آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنسی ہوٹل، ٹانگ سٹی۔ موبائل نمبر 0344-93-63-780۔ واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔
1: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
5: جاندے دغا پروڈک درا فی جاندے زکا پا ہر زیٹا پرواندے کریمان خونور ہم دیر کریمان دے دغا ٹک ٹاک وال کریم دے آر جن خفی نوینا کریمون دیر میں لاغ والے پمخ دا ہونا ایرا گاڑی مچھ ٹک ٹاک ریم دیرا واڑی او مچھ پمخ دے لاگ والے لہاغ اور جینا ایک شا لیکڑم مینا۔
6: او سید رحمانا دا خدر فی جان دا شو ٹائم شو یار
7: او کمرانا رضا بیا خوچے ریڈیو آنکو۔

اوکے جی, جو جتنے بھی ہماری اردو لسنر ہیں, اردو سننے والے, تو اس کو بھی التجا اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیں, اپنی یہ پیاری پیاری سی آواز کو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل کر لیں کہ ہم ہماری آواز کہاں سننی جا رہی ہے. تو آپ بھی آئیں, ایس ایم ایس کے تھرو آئے, میسج کر لیں. اگر میسج نہیں کر سکتے تو ہم ایس ایم ایس کر لیں. اگر ایس ایم ایس بھی نہیں کر سکتے, میسج بھی نہیں کر سکتے, تو پیغام بھیجیے آپ. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے آپ, تو آپ کال کر لیں. اگر کال کر نہیں سکتے تو آپ فون کر لیں, آپ ای میل کر لیں, واٹس اپ کر لیں, جو بھی آپ کے لیے آسان ہے تو وہی آپ کر لیں. لیکن آپ آ جائیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیے. خاموشی سے کچھ بھی نہیں بنیں گے. تو یہ کب تک خاموش رہو گے؟ اور خاموشی بعض جگہوں پہ اچھی لگتی ہے, اس جگہ پہ خاموشی اچھی نہیں لگتی. اور جس طرح میں نے آپ کو پوچھ تو میں بھی سنا ہے کہ

0: السلام علیکم بھائی، کیسے ہو؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بھائی جان. بھائی جان کو ہی اچھی سی شاعری سنا دے. بو پول تو بہت ہے مگر گلاب جیسا کوئی نہیں، آرج تو بہت ہے مگر حسام بھائی آپ جیسا کوئی نہیں. آپ کو اسپیشل سلام. پلیز بھائی اردو میں بھی بات کیا کرو ذرا مانسہرا سے. تو مانسہرا والے تو آپ بھی آئے. اور زینب تھینک یو سو مچ ڈیئر سسٹر، تو جب آپ اتنی دور سے آئے ہماری ساتھ مانسہرا سے پروگرام میں شراکت کے لیے، بالکل میں اردو میں بھی بات کرنا پسند کروں گا. اور جب اردو لسنر آئیں گے تو میں ضرور اردو میں بھی بات کروں گا. تو اس طرح آیا کرے مانسہرا والا، جس طرح میری بہن آئی ہے تو آپ بھی آ جائیں. اور نیند سے اٹھے یار، آج تو سنڈے، انجوائے کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہلو
1: ہلو، السلام علیکم.
0: السلام علیکم بھائی، ہاؤ آر یو؟ پلیز پلے زبیر نواز. وعلیکم السلام، آئی ایم گڈ، ہاؤ اباؤٹ یو مائی ڈیئر سسٹر؟ ہوپ یو ول بی فائن ٹو. السلام علیکم گنیش شماس عبد الحادی بھائی، سڑے مشی مشی پروگرام اورم خان حسری میں اولی کا ہاں آواز دے اوکے دے عبد الحادی. وعلیکم السلام، بالکل میں حاضر کر لکھا. سلام سر سنگھ ولی تناب باچوڑے امد وزیرستان نصر استان پروگرام روزانہ اورم سما مزکی آدھا ٹائم پر ڈیوٹی. السلام علیکم تاستا اور باچوڑ کی ارنگ کی سمارور خالد تا نوی تو سلام دبا چوڑ گانا پلے کا اسرا زندہ باد جی. وعلیکم السلام ولی تنہا اللہ دے تنہا مکہ جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن بھائی چنانا چل رہا خیر دے جوڑ کتا انور بندی وان تا انکو بخیلا
0: انور بندی وان سے تاست پروگرام کے ہر کلی استڑی مشی پخیر علی وے ما
2: ڈیرا ڈیرا شکریہ ڈیرا ڈیرا مننا چرنا چل رہا سہی خیر دا
0: زبل کو جی شائم برابر یہ متا سسرن کی تاسو شائی بوچ خدائی
2: الحمدللہ الا دے راضی سی الا دین سی ناراض اواز پروگرام دے سلیم کو جی خیر سرانا سے تما درو سے
0: جی
2: پروگرام دے لگا ولا دا سلیم کو دیکھے لو ایک انٹری اور ہوگا میرے پاس دا گھنٹے میں در ہوگا.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو سلیم کٹی ہیل سے تو ویل ک پدوا کا سمو گھنٹی اوکلا
2: بس خو ما دے کے گھنٹے کا لو تے کو سر اولا
0: خاجی خا زما دا سٹینڈ نو مغی تے سلامون وایا او ڈی ڈی سلامون ورتا وایا خا.
2: وعلیکم السلام. نے خبر اس طرح کئی
0: جی جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. بالکل جی بالکل جی زشم برابر یما سلیم کٹی ہل سے تاسو سرنگے
2: بس گل ولی کوئی شانور والا سر نا تھا
0: ہاں جی
2: محمد علی سر نا تھا
0: ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی بالکل خیر دے جی تاسو دعا گانی دی او سو بالکل خیم اللہ دیو کی چتاسو مخے
2: برابر
0: الحمد للہ جی الحمد للہ. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم.

0: اوكي جي يوكال، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: زبلكول جي شيم برابر يا متاسو سنگي
1: شي الحمد لله.
0: پخیر علی درته ام سټډی مشی درته وای متاسو تما سره سو خبرې کیو د چرتنا
1: کتب ګل نن برګې خبرې کوم
0: سنگ جی
1: کتب ګل نن الله خبرې کوم.
0: اچھا جی تاسو ته پروگرام کې هر کلی پخیر علی سټډی مشی وایم د زنا کاسمیټک پاکستان
1: اغه مې د سیل مال سکین الرجی مې دا مال د تکم دوای واخلم
0: د سکین مو سی الرجی دا دانی در باندې په ټول وجود باندې دا تاسو داسې کار وکړئ کنه مشوره زه چاله مونږ غلطه مشوره نه ورکو ښه تاسو داسې کار وکړئ تاسو خیسته د سکن سپیشلیسټ ډاکټر لاړ شئ او هغې نه علاج وکړئ دا د پروډکټو کار نه دی ښه
1: جی تاسو داسې ډاکټر معلوم نه دی
0: بس دا تاسو پېښور ته راشي خیر مونږ به د معلوماتو مکو خو په دې باندې د چکتا ته سو کم وي کنه چې زما پروډکټ واخله او زما دا واخله نو ځان خپل وجود متبا کوي لاړ شي خې خېسته ډاکټر لا او خو میډیکل انګریزي ډاکټر لا لاړ شي اغې نه علاج وکي صحیح شو
1: بس ٹھیک
0: دی او جی اغې به تاسو ته ټیسټ وکي وغیرہ بو کې تاسو د وجود څه مسله ده الله نه خواست الله نه خواست نه از نا کاسمیټک پاکستان او حسام لو دی چرته هم ساسو د وجود سره لوبي کول نه غواړي ښا
1: جی خا
0: او جی اغي اغي به تاسو ته ټیسټ ټو کی اغي به ساسو د وجود مسله معلومه کی اچي ساسو سم مسله ان شاء الله اغي سره ساسو ټول مسله مسائل ټیک شي
1: بس ست پښور کم جی به
0: رم پښور کی هر ځی کی د سکن ډاکټر انن سبا موجود دی ښا خیر دے تاسو بیا د چا نه مشوره وکي معلومات یو کې تاسو به بهترین ډاکټر وخی برحال موږ ممدل معلوماتو کو خیر تاسو بیا چرته راپتو کې ان شاء الله زبتا تاسو وایم ٹھیک شو ڈھیر زیادہ من ہے جی ڈھیر زیادہ شکریہ تھینک یو سو مچ جی سلام سنگ ہے یہ پروگرام نہ اورم خو بدرنگ با یہ ستا پشان پتہ نہیں لگی تا سوک دی اخپل نومی نے لکھے اٹس اوکے سمسلہ نے بارہ ساسو میں سچنو ماستر اگلی ہے سامرو پروگرام لائیو آر ناٹ بالکل جی لائیو برائے راستے سمو پروگرام آتا سوری دلے شی حسام بھائی سلامونا جنڈولا سے ٹانگ شفٹ ہو گئی نرگس اور گلا لالی میری سسٹر ہے پروگرام ویری نائس ہے اور ازنا اتنی زر بندی تھینکس یہ کیا بولا ہے آپ نے نرگس بہرحال تھینک یو سو مچ وعلیکم السلام نرگس جو آپ اتنی دور سے آئی ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کر لی آپ نے تو بالکل جی جتنے بھی سننے والے ہیں آج آئے ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیں یار آپ کی شو بہت بہت اچھا ہے میں ڈیلی سنتی ہوں لاڈ شپ پہ خبر والا سانگ پلے کر دے پلیز حسام بھائی کل بھی نہیں کیا تھا ابھی کر دے السلام علیکم حسام بھائی گڈ مارننگ ہاؤ آر یو کیسے آپ وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک ایریت آپ سنا کہ آپ کیسے ہو کل تو میں نے لاڈ شپ پہ خبر والا سانگ پلے کیا تھا مجھے ابھی اس طرح یاد ہے جس طرح ابھی ہے Hi, good morning, bro. How are you? Welcome to the show. I'm Sony. Walaikum assalam. Good morning, too. I'm good. How about you? Salam, Haista Bhai Singh. 90.4 bandi awaz. Okay, the program nice. I'm Marhaba from Sababi. Salam, Mamu Jan Singh. Samah Kulida Mahmood. Afzal Mamu Shu Sir Tamwi Anaya Harim Mamu Sairi Uka. Walaikum assalam. څنګه زه پوه نه شوم د تاسو له کوم ځای دا خو راته وایې کنه نظر نشې تور د جامې سلام جی وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی کیسے ہو آپ کی شو ویری نائس ہے آل لسنر کو سلام آئی ایم گلالی فرام ٹانگ بھائی یہ ممکن تو نہیں ہے سانگ پلے کر دو آئی ایم گلالی یہ ممکن تو نہیں کہ آگے کیا ہے یہ بھی آپ بتائیں نا گلالی وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ گلالی السلام علیکم السلام بھائی گڈ مارننگ کیسے ہو آپ کا شو بہت اچھا ہے کل آپ نے بولا تھا کہ کل آپ شاعری سناؤ گی اینڈ لاڈ شپ پہ خبر والا سانگ پلے کر دے کوشش کرتا ہوں نا ابھی تو بہت ٹائم ہے 20 منٹ میرے ساتھ اور میرے پاس موجود ہے

السلام علیکم حسام بھائی, آپ نے آپ کی آواز میں نے ریڈیو پہ سنی تھی. میری یہ فرمائش ہے بھائی, پلیز میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں, پلیز بھائی, پلیز پلیز پلیز, یا آپ کتنی بار پلیز بولو گی. آپ نے ایک دفعہ اس میں ایک سانگ جو ہنسی پخلا وائم چختری گی وہ آپ نے اپنی آواز میں سنائی تھی, پلیز بھائی وہ آپ سنا دے, پلیز بھائی مہربانی ہوگی, پلیز بھائی, یا اللہ بس ٹھیک ہے نا, کوشش کرتا ہوں.

اوکے جی لیٹس ٹرائی, کوشش کر رہا ہوں, میری آواز تو اتنی پیاری نہیں ہے اور نظم آواز دھوم رکھا ہے لیکن بیا ہم کوشش کو ماں امساس پارا

ساسو زبان زماڑی ارزیات کو اکتے کوئی پویٹری سنا دے پلیز پلیز انشاءاللہ کل میں ضرور یاد سے سناؤں گی سناؤں گا آپ کو پویٹری انشاءاللہ اپنا بورڈ ارسا رکھے اللہ کے جا بھی رکھے خوش رکھے دخبل زان دیر زیاد خیال ساتے سباب یا ملاقات کو ٹک دے نہ بجو نوالا تر دل نہ صبح جو پوری مزید معلومات دا پارا پس پر 333-50-19-020 0333-50-19-020 ضرور مجھے بتائیں مات ضرور ہے چا آواز سنگو خواہ خیر دے پروگرام نباد وجہ سال ساسو میسی جو گورم ایزنا کانسمنٹک پاکستان زندہ بات تاسو ٹول پائندہ بات اللہ حافظ

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال کر سکتے.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر

بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریڈیو امن 88.4 کے تمام ناظرین اور سامعین کو میں ایڈوکیٹ خباب علی آرائی اپنے پروگرام قانون سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا پروگرام جو آپ کو قانون سے آگاہ کرنے کے لیے ایک کاوش ہے، اسی کے ساتھ ہم آج پیش ہوئے ہیں تاکہ جو ہمارے اس وقت ملک کے حالات و واقعات ہیں، جو ہمارے علاقے کے حالات و واقعات ہیں، اس میں آپ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں، قانونی کیا چیزیں ہیں جن کو آپ ملحوظ خاطر رکھ سکتے ہیں، اپنا تحفظ، اپنے گھر والوں کا تحفظ، اپنے آس پاس کے لوگوں کا تحفظ، اپنی جان و مال کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے جائیداد کا، گاڑی، گھر، ان تمام کو کیسے آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، آج کے پروگرام میں بات کریں گے اس پہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارا رابطہ نمبر بھی نوٹ فرما لیجئے کہ اگر اس پروگرام کے دوران آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، آپ کو کوئی بھی قانونی مسائل آپ کو اپنی زندگی میں درپیش ہیں، آپ کسی قانونی پیچیدگی میں الجھے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کورٹ کچہری تھانہ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی قانونی معاونت چاہیے، آپ کو کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ پا رہی، جسمانی تکلیف کی بات نہیں کر رہا، ذہنی تکلیف یا آپ کی جائیداد سے ریلیٹڈ جو تکلیف ہے یا آپ کی کوئی باقی قانونی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، تو آپ اس پروگرام کے توسط سے ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے اپنا مسئلہ ہمارے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کا مسئلہ سنیں گے بھی صحیح اور اس کا بہترین حل بھی تجویز کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ٹانگ کچہری میں بھی آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے مسائل ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو رابطہ نمبر ہے وہ نوٹ فرما لیں، 09635111488، 09635111488، 09635111488 یہ ہمارا رابطہ نمبر ہے۔ اس پروگرام کے دوران آپ ہمیں کال کر کے اپنے جو مسائل ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔

قانون جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس کے جو بنانے کا مقصد ہے وہ جو اس ملک کے باشندے ہیں رہنے والے ہیں اس کا اولین مقصد ان تمام لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. اب تحفظ قانون نے لکھ کے تو بتا دیا کہ جی ہر شہری کو تحفظ فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اب وہ تحفظ کیسے فراہم کیا جائے گا اور اس تحفظ میں آپ کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس پہ آج گفتگو کریں گے. یعنی اب ریاست ہے, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا رات کو آپ اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں اور اچانک سے کوئی آپ کے گھر میں کودنے کی کوشش کرتا ہے, دیوار پھلانگ کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے جس کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہے, یا آپ کو اس سے کوئی جانی و مالی نقصان کا اندیشہ بھی ہے کہ یار یہ شخص رات کے اس پہر دیوار پھلانگ کے میرے گھر میں کیوں انٹر ہو رہا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پولیس کو انفارم کریں گے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو انفارم کریں گے, تب تک جو ہے بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو قانون آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ڈیفینس. سیلف ڈیفینس کیا ہے؟ خود کو پروٹیکٹ کرنا کیا ہے, اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنی جائیداد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کس نہج تک جا سکتے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, اسی پہ انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے. بگڑتے ہوئے حالات, چوری, ڈکیتی, قتل و غارت, ان تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ خود کس حد تک جا سکتے ہیں خود کو تحفظ فراہم کرنے میں, تو یہ میرا خیال ہے کہ ہر شہری کو جاننا, اس کے لیے جاننا ضروری ہے. کیونکہ ٹھیک ہے قانون کا جو بنیادی اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ خود قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. یعنی آپ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر والا, کوئی بھائی, بیٹا, باپ, اس کو کسی نے قتل کر دیا, تو قانون یہ کہتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد آپ خود قاتل کو قتل نہیں کریں گے بلکہ ایف آئی آر درج کروائیں گے. ریاست جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد تفتیش کرے گی, عدالت میں مقدمہ آئے گا, پھر اگر آپ ثابت کر پاتے ہیں تو اس کو سزا جو سٹیٹ ہے وہ دے گی. سزا دینا ریاست کا کام ہے. اس کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ اگر ہر شخص کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنا بدلہ قصاص خود لینا شروع کر دے تو اس سے بہت افراتفری کا سا ماحول بن جائے گا, ریاست کی رٹ ختم ہو جائے گی اور لوگ جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لیے پھریں گے. چونکہ اب بھی ایسے ہی کچھ حالات ہیں کہ لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے اور قانون برائے نام ہی یہاں پہ موجود ہے, لیکن کوئی کچھ تھوڑی سی گنجائش ہمارے لیے قانون نے رکھی ہے سیلف ڈیفینس کی صورت میں, کہ اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور کوئی چور, لٹیرے, ڈکیت آپ کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ سے گاڑی کھینچ کے لینا جا رہے ہیں, آپ سے موٹر سائیکل کھینچ کے لے کے جانا جا رہے ہیں, آپ کے موبائل فون, آپ کے پیسے, تو اگر آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے اور ان کے پاس بھی اسلحہ ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ریسسٹ کریں گے, ان کو یہ تمام تر سامان نہیں فراہم کریں گے تو وہ آپ کو شوٹ کر کے قتل کر سکتے ہیں, تو قانون آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ ادھر فل فور تو آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ پولیس کو کال کریں کہ پولیس آئے گی موقع پہ, پھر وہ ڈکیت وہاں پہ ٹھہرے ہوں گے کہ ہاں جی پولیس آ رہی ہے ہمیں پکڑے گی, تو ظاہر سی بات ہے وہاں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے تو آپ ان کو شوٹ کر سکتے ہیں, آپ ایسے ڈکیتوں کو, ایسے چوروں کو شوٹ کر سکتے ہیں, ان کو قتل کر سکتے ہیں, ان کو زخمی کر سکتے ہیں, اور اس امر پہ آپ کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی, آپ کو سزا قانون نہیں دلوائے گا اگر آپ نے اپنی ذات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے, کسی اور شخص کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے, یا آپ نے جی اپنی جائیداد کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کیا تو اس میں قانون جو ہے آپ کو مکمل تحفظ فراہم کرے گا.

اس کے ساتھ جو اگلا, یہ تو ایک اہم چیز تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی, جو اگلی بات ہے وہ انتہائی اہم ہے. میں بارہا اس پہ بات کر چکا ہوں, آج پھر اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ قانون میں کچھ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں, اور قانون کی منشا یہ ہے کہ جو چیز جس طرح سے بیان کی گئی ہے وہ اسی طرح سے ہونی چاہیے. ہر چیز کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں, اگر آپ ان بنیادی اصولوں کو سمجھ پاتے ہیں اور انہی بنیادی اصولوں کے تحت وہ کام کرتے ہیں تو آپ کا وہ کام جو ہے اس کا آپ کو نتیجہ ضرور حاصل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان بنیادی اصولوں سے ہٹ کے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بتائے گئے ہیں بنیادی اصول, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ مسلمان بن گئے, آپ نے کلمہ پڑھ لیا, لیکن جو بنیادی اصول ہیں, جو بنیادی فرائض ہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ پہ عائد ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو نتیجہ بڑا خطرناک قسم کا بھگتنا پڑ سکتا ہے قیامت کے دن. اسی طرح سے قانون جو ہے وہ بھی آپ کو انصاف فراہم کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصول بتاتا ہے کہ ان بنیادی اصولوں پہ چل کے ہی آپ انصاف حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ ان بنیادی اصولوں پہ نہیں چلتے, ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے, تو شاید آپ کو انصاف نہ مل سکے. وہ اب دو قسم کے ہمارے پاس بنیادی چیزیں ہیں جن کے لیے عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے. ایک ہوتے ہیں دیوانی مقدمات, ایک ہوتے ہیں فوجداری مقدمات. فوجداری مقدمات وہ ہوتے ہیں جن میں ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. میں موٹی موٹی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یعنی کسی کو آپ نے مار دیا, قتل ہو گیا, چوری ہو گئی, ڈکیتی ہو گئی, بدفیلی ہو گئی, لڑائی جھگڑے میں کسی کے دانت ٹوٹ گئے, ہڈی ٹوٹ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, دھوکہ, فراڈ, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ فوجداری نوعیت کی ہیں. بوگس چیک دے دیا کسی کو. اس کے برعکس دیوانی چیزیں ہی ہیں, زمین کا مالک کون ہے, یہ اسٹامپ پیپر ٹھیک لکھا ہے غلط لکھا ہے, رجسٹری کس کے نام پہ ہے, بے جا مداخلت کر رہا ہے, تعمیرات کر رہا ہے, یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے پاس دیوانی نوعیت کے ہوتے ہیں. اب جس شخص نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور انصاف کے لیے تگودو کرنی ہے, پہلے بات کروں گا فوجداری مقدمات کے لیے, تو اس نے سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے جس سے وہ انصاف کی سیڑھی کی طرف پہلا قدم لیتا ہے, وہ سب سے پہلا بنیادی کام جو ہے وہ ہے ایف آئی آر. اس نے سب سے پہلے جا کے جو جرم ہوا ہے اس کے ساتھ, اس کے گھر والوں کے ساتھ یا اس کے جاننے والوں کے ساتھ, اس نے سب سے پہلے جا کے پولیس کو انفارم کرنا ہے. اور وہ انفارمیشن کیسے ہوگی؟ رپورٹ کی صورت میں, یعنی رپورٹ درج کروانی ہے. جب آپ رپورٹ درج کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد ریاست کی مشینری جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہ پھر اپنا کام جو ہے وہ شروع کرتی ہے. اب ایف آئی آر درج کرواتے وقت آپ نے کن عوامل کا خیال رکھنا ہے, یہ سب سے ضروری بات ہے, اس پہ گفتگو کریں گے.

ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں محمد عادل سیال صاحب، ماشاء اللہ بہت عمدہ پروگرام، بہت شکریہ آپ کا جی، آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، آپ کی دعاؤں کا، آپ کی نیک خواہشات کا بہت شکریہ، اللہ جو ہے آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ دوسرے بھائی جو ہیں وہ ہیں محمد حفیظ، جو عیدگاہ جنوبی بکھر سے، محمد حفیظ الرحمان ملتان سے، گل یاسین ناز، ویلکم ٹو دا شو. جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ پنجاب سے بیٹھ کے ہمارا جو شو ہے وہ سن رہے ہیں، آپ کی ہم جو ہے وہ اس کو داد دیتے ہیں ہم آپ کو کہ آپ اتنے دور بیٹھ کے ہمارا پروگرام فیس بک پہ سن رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی سوال، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس پروگرام کے توسط سے وہ مسئلہ جو ہے ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ضرور.

ہمارے اچھا تو جب ایف آئی آر کی بنیاد آپ مضبوط رکھتے ہیں, اس پہ وہ تمام لوازمات جو قانون کی منشا ہے ہونے چاہیے وہ آپ ڈال دیتے ہیں, اور بے گناہ لوگوں کو اس میں آپ چارج نہیں کرتے, آپ گنہگاروں کے خلاف ایف آئی آر کرتے ہیں, تو اس کا ہمیشہ آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور دوسری چیز جو میں نے دیکھی اپنے پریکٹیکل لائف میں, کہ جب کوئی گواہ عدالت میں پیش ہوتا ہے, چشمدید گواہ, ضروری اہم گواہ ہوتا ہے, وہاں پہ اب ظاہر ہے جو ملزم کا وکیل ہے اس نے جرح کرنی ہے. آپ نے جو بیان کیا, اب اس بیان کے اوپر آپ سے جرح کی جائے گی, آپ سے سوال و جواب کیے جائیں گے, آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ کس طرح تھی, کتنے بجے کا ٹائم تھا, کون کون آیا, کس طرح آیا, گھر سے کب نکلے, کس وقت نکلے, یہ تو یہ وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ گواہ سے سوال پوچھتا ہے. وہاں ایک بہت بڑی غلطی جو گواہ کر بیٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ غصہ ہو جاتا ہے. اب وکیل تو چاہتا یہی ہے کہ وہ گواہ کو غصہ کرے, جب گواہ غصہ ہوگا وہ اپنا ٹیمپر لوز کرے گا, جیسے ہی وہ غصہ ہوگا وکیل خوش ہو کے اور زیادہ سخت سوال پوچھے گا, اور زیادہ سخت سوال پوچھے گا, اور جیسے ہی سخت سوالوں کی بھوچار شروع ہوگی اس کے ساتھ ساتھ گواہ جو ہے وہ اصل مدے سے ہٹ کے غلط طرف جائے گا اور ایسے جوابات دے گا جن جوابات سے اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا, اس کا کیس جو ہے وہ برباد ہو جائے گا, اس کا کیس خراب ہو جائے گا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب گواہی دینے آنا ہے, عدالت کے روبرو گواہ بطور گواہ پیش ہونا ہے, تو بالکل ٹھنڈے دماغ سے آپ نے آ کے وہاں پہ گواہی دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا باپ مرا ہوگا, آپ کا بھائی مرا ہوگا, آپ کا بیٹا مرا ہوگا, آپ کے لیے تکلیف دہ بات ہوگی, وہی باتیں دوبارہ وکیل ریپیٹ کرتا ہے کہ وہ کتنے بجے کا ٹائم تھا, پھر آپ نے جس ڈاٹسن پہ لے کے آئے اس کا نمبر نوٹ کیا, آپ کے ہاتھ پہ خون لگا کپڑوں پہ, تو یہ کسی بھی پیارے کو کھو دینے کے بعد اس سے اس طرح کے سوال پوچھنا یہ انسان کو تکلیف تو ضرور دیتے ہیں, لیکن مجبوری ہے تو ہوتی ہے وکیل کی, کیونکہ اس کو اپنے کلائنٹ کو تو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. وہ اگر ملزم کی وکالت کر رہا ہے تو اس نے ظاہر ہے ملزم کو اس نے ڈیفینڈ تو کرنا ہے, اس نے ملزم کو تحفظ فراہم کرنا ہے, اس نے ملزم کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ تمام تر چیزیں کرنی ہیں, دیکھنی ہیں, تو وہ تو اس کے مطابق ہی یہ سب دیکھتا ہے, کرتا ہے, اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے, اس کی یہی منشا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے جو موکل ہے اس کو کسی طرح سے چھٹوا کے لے آئے, اس کو وہاں سے نکال کے لے آئے. لیکن اصل چیز جو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا کیس خود ثابت کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو ٹھنڈے دماغ سے وہاں پہ گواہی دینی ہے, آپ نے غصہ نہیں ہونا, آپ نے غصہ نہیں کرنا, آپ نے ٹیمپر لوز نہیں کرنا, آپ نے موقع ہی نہیں دینا وکیل کو کہ وہ آپ سے کوئی ایسی بات اگلوا سکے. دوسرا, آپ نے وہاں لمبی لمبی کہانیاں نہیں سنانی, آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہوتی ہے, جو سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس سوال کا آپ نے بالکل سیدھا اسٹریٹ فارورڈ جواب دینا ہے. جتنا آپ نے چیزوں کو الجھانے کی کوشش کی, جتنا آپ آگے جاتے ہیں چیزوں کو الجھاتے ہیں, اتنا آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے, اور پھر آپ کی گواہی جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. یہ تو فوجداری مقدمات کے حوالے سے ایک میں نے سرسری سی بات کی, اس کے علاوہ دیوانی مقدمات ہوتے ہیں ہمارے پاس, عرضیات کے متعلق, پیسے کی لین دین کے متعلق. اب ان میں جو سب سے زیادہ مقدمہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے چیک کا. اکثر لوگ جو ہیں وہ چیک دے دیتے ہیں پیسوں کی لین دین کی بس, اور پھر اس چیک میں جب وہ کیش کرانے جاتا ہے بندہ تو پتہ چلتا ہے کہ جی اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں. اب جب اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں تو اس کا حل کیا نکلے, تو اس کے لیے وہ پھر ایف آئی آر کروانے آتا ہے, جس کو ہم 489 ایف کی 499 ایف کی ایف آئی آر کہتے ہیں. اب یہ ایف آئی آر کروانے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلی بات کہ جب کبھی بھی کسی سے آپ چیک وصول کریں, میں یہاں پہ اسپیسیفکلی پہلے 489 ایف کو ڈیل کرتا ہوں, پھر باقی باتوں سچویشنز میں بعد میں آئیں گے. جب کبھی بھی آپ کسی سے لین دین کے معاملے میں چیک وصول کرنے جا رہے ہیں, آپ چیک آپ کسی نے آپ کو چیک دے دیا ہے اور چیک آپ وصول کر رہے ہیں, تو ایک چیز کا بڑا ہی احتیاط کریں, اور وہ چیز یہ ہے کہ وہ چیک گارنٹی چیک نہ ہو. اس چیک کے اوپر کہیں پہ گارنٹی نہ لکھا ہو کہ یہ گارنٹی چیک ہے, وہ چیک کراس چیک نہ ہو, وہ چیک اسی ہی شخص کے نام سے اور سگنیچر سے ایشو کیا جا رہا ہو جس کے نام پہ اکاؤنٹ ہے, اور ود ان 6 months یعنی 6 مہینوں کے اندر اندر آپ نے وہ چیک پیش کرنا ہے بینک پہ. اگر 6 مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر بھی ایف آئی آر نہیں ہوگی, گارنٹی چیک ہے پھر بھی ایف آئی آر نہیں ہوگی, کراس چیک ہے پھر بھی ایف آئی آر نہیں ہوگی.
تو چیک وصول کرتے ہوئے ان چیزوں کا اپنے خیال رکھیں. جب بینک میں چیک لے کے جائیں تو انہیں بولیں کہ ہمیں ڈس آنر سلپ دیں. بینک سے ڈس آنر سلپ لینا بھی انتہائی ضروری ہے. اسی کی بنیاد پہ تھانے جا کے آپ رپورٹ کروا سکتے ہیں اور پھر رپورٹ بھی ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آپ یاد رکھیں کہ رپورٹ درج کروانے سے آپ کو آپ کے پیسے کبھی نہیں ملیں گے. اکثر لوگوں کو چیک کے معاملات میں یہ غلطی درپیش ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی رپورٹ تو ہم نے درج کروا دی ہے, اب بس حکومت جو ہے وہ پکڑ لے گی اس شخص کو اور ہمیں ہمارے پیسے مل جائیں گے. تو ایک بات میں یہاں پہ اور واضح کر دوں کہ رپورٹ درج کروانا یا رپورٹ درج کروانے سے کبھی بھی کسی شخص کو اس کے پیسے واپس نہیں ملتے. رپورٹ درج کروانے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے اور اس کو اس جرم کی سزا دی جائے. اب وہ سزا ہمیشہ قید کی صورت میں ہوتی ہے, قید دی جاتی ہے. رپورٹ میں آپ کی باقی, آپ رپورٹ کروائیں, آپ کہیں کہ مجھے گھر مل جائے گا, نہیں, زمین مل جائے گی, کوئی قبضہ ہے وہ مل جائے گا, دکان مل جائے گی, پیسے مل جائیں گے, نو, نیور. اگر آپ نے اپنا گھر حاصل کرنا ہے, پیسے حاصل کرنے ہیں, رقم حاصل کرنے ہیں, تو رپورٹ تو آپ نے چلو کروا دی, اس نے جرم کیا, آپ کو بوگس چیک دیا, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیوانی عدالت سے رجوع کر کے وہاں پہ مقدمہ دائر کرتے ہیں پیسوں کا, کہ جو پیسوں کی لین دین ہوتی ہے آپ کے اور اس کے مابین, اس کو پھر ثابت کرتے ہیں اور ثابت کر کے آپ پیسے وصول کرتے ہیں. تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے بتانے والی اور سمجھنے والی, جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے, جو آپ کو سمجھنی چاہیے, کہ جب کبھی کسی سے چیک وصول کریں لین دین کے معاملے میں, تو وہ چیک گارنٹی چیک نہ ہو, کراس چیک نہ ہو, اس پہ آپ کا نام لکھا ہو, چیک دینے والے کا نام لکھا ہو, اس کے سگنیچر ہوں, پیسے لکھے ہوں, اور اس چیک کو آگے پیچھے سے آپ نے گھما کے اچھے سے دیکھنا ہے کہ اس چیک پہ کہیں کوئی ایسی دوسری بات تو نہیں لکھی کہ یہ بطور ضمانت دیا جا رہا ہے. اگر ایسا کچھ لکھا ہے تو چیک لینے سے فوراً انکار کریں اور اس شخص کو کہیں کہ یہ چیک مجھے دوسرا چیک بنا کے دو جس پہ ایسی کوئی عبارت نہ لکھی ہو. یہ سب سے ضروری چیز ہے. اس کے بعد جب چیک کے اگر ڈس آنر ہو جاتا ہے, آپ ایف آئی آر درج کروا لیتے ہیں, تو ایف آئی آر درج کروانے کے بعد آپ نے فل فور جا کے دیوانی مقدمہ دائر کرنا ہے پیسوں کے عوض, کہ جی میرے اس نے اتنے پیسے دینے ہیں. اور وہ اگر آپ کے پاس پر نوٹ لکھا ہوا ہے, چیک ہے, تو بہت اچھی بات ہے, وہ آپ سیشن جج کی عدالت میں, جس کو ڈسٹرکٹ جج کہتے ہیں, اس کی عدالت میں دائر کریں گے. اور پھر اس کو سمری سوٹ ہوتا ہے. سمری سوٹ سے مراد بہت کم وقت میں اس کو ختم کیا جاتا ہے, اس کو لمبا نہیں کھینچا جاتا, اس کو کم سے کم شارٹ پیریڈ میں اس کیس کو ختم کیا جاتا ہے. اور یہ مقدمہ جو ہے, جو کم وقت میں ختم کرنے کا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اس میں زیادہ پیسے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, لوگوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, لوگوں کو مالی نقصان ہوتا ہے, پیسے درکار ہوتے ہیں, تو عدالت کہتی ہے جلد سے جلد اس مقدمے کو ختم کیا جائے, جلد سے جلد اس کو اس کے پیسے واپس دلوائے جائیں اگر یہ ثابت کر لیتا ہے. تو ایف آئی آر سے آپ کو آپ کے پیسے کبھی نہیں ملتے, پیسے وصول کرنے کے لیے آپ کو دیوانی مقدمہ دائر کرنا پڑتا ہے.

اس کے علاوہ جو ہمارے پاس دیوانی نوعیت کے بہت سارے مقدمات آتے ہیں, فیملی کیسز کو پھر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کور کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دیوانی نوعیت کے مقدمات آتے ہیں اس میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اسٹیمپ پیپر پہ زمین خریدتے چلے جاتے ہیں, خریدتے چلے جاتے ہیں, آ کے بیچتے چلے جاتے ہیں, اصل مالک جو ہے وہ اپنی جگہ کاغذات میں ویسے ہی پڑا ہوتا ہے. ہمارے ٹانگ شہر میں ایسے بہت سارے بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں جس میں زمین ابھی تک نواب کے نام پہ پڑی ہوئی ہے, جو اصل نواب تھا ٹانگ کا. اب بہت سارے لوگ اٹھ کے مقدمات کر رہے ہیں, اس زمین کو کلیم کر رہے ہیں, حالانکہ وہ زمینیں بک چکی ہیں, نواب صاحب نے بیچ دی ہوں گی, لوگوں نے گھر, اور لوگ پچاس پچاس چالیس چالیس سال سے ان گھروں میں رہ رہے ہیں, لیکن چونکہ لوگوں کے پاس گھروں کے کاغذات نہیں ہیں. اب جب گھروں کے کاغذات نہیں ہیں لوگوں کے پاس, تو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ کے پاس گھر کا کاغذ ہی نہیں ہے, آپ کے پاس گھر کی کوئی رجسٹری نہیں ہے, آپ نے اپنے نام پہ منتقل نہیں کیا, تو کل کل عدالت یہ دیکھتی ہے کہ اچھا یہ تو اس بندے کے نام پہ پڑا ہوا ہے جو اصل مالک تھا. تو عدالت جو ہے ہو سکتا ہے آپ کا دعویٰ خارج کر دے اور اس کو اور اس کا گھر واپس دلوا دے, اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ یہ اس نے بوگس طریقے سے قبضہ کیا ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وقتی طور پہ انتقال کی فیس سے بچنے کے لیے, وقتی طور پہ رجسٹری کی فیس سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں بھائی, لوگ اسٹامپ پیپر پہ گھر خرید لیتے ہیں, دکان خرید لیتے ہیں, زمین خرید لیتے ہیں, انتقال کی طرف نہیں جاتے, رجسٹری کی طرف نہیں جاتے کہ فیس زیادہ ہے. فیس کو اگر چاہتے ہیں کہ فیس کم ہو تو آپ خود کو فائلر کر لیں. فائلر کرنا کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے, نہ ہی آپ کے لیے کوئی اس سے کوئی نقصان کا سبب بنتا ہے. آپ خود کو فائلر کریں, فائلر کرنے کے بعد رجسٹری انتقال کروائیں, تھوڑی سی فیس پہ زمین اپنے نام منتقل کروائیں. اس میں ایک اور بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے, آپ نے ایک شخص سے زمین خرید لی, وہ زمین آپ نے اسٹامپ پیپر پہ خرید دی, قبضہ آپ کے پاس ہے, آپ انتقال نہیں کر رہے فیس سے بچنے کے لیے. کل کل وہ شخص مر گیا, وہ جیسے مرے گا اس کا وراثتی انتقال ہوگا, جب وراثتی انتقال ہوگا تو وہ زمین ایک شخص سے تقریباً 10-15 لوگوں میں تقسیم ہو جائے گی کاغذوں میں. اب جب آپ انتقال کروائیں گے تو آپ 10 لوگوں سے پھر انتقال کروائیں گے, اور 10 لوگ آپ کو مختلف جگہوں پہ انگوٹھے لگا کے دیں گے, آپ کے ساتھ کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا, مسئلے. تو یہ دیوانی مقدموں میں بہت ساری کمپلیکیشنز پھل جاتی ہیں, بہت ساری غلطیاں جو ہیں دیوانی مقدموں کو خراب کرنے میں لوگوں کی اپنی ہوتی ہیں. لوگ خود اتنا احتیاط نہیں برتتے, لوگ خود وہاں پہ جو ہے اس طرح کے کام نہیں کرتے, کل کل پھر قانونی پیچیدگیوں کا سامنا ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ شخص مر گیا جس کے نام پہ زمین ہے یا گھر ہے یا رجسٹری ہے, اور آپ نے اپنے نام پہ منتقل نہیں کی ہوئی, تو گھر کی رجسٹری کروانے کے لیے آپ عدالت سے رجوع کریں گے, عدالت آپ کو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ایشو کرے گی, اس میں آپ کے تقریباً 8 ماہ 9 ماہ 1 سال نکل جائے گا. لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے بعد وہ تمام گھر جو ہے رجسٹری ہوگا اس کے تمام بچوں کے نام پہ. جب بچوں کے نام پہ ہو گیا, لیٹ سے اس کے 8 بیٹے ہیں, 7 بیٹے ہیں, 7 بیٹوں کے نام پہ 5 بیٹیاں ہیں, 5 بیٹیوں کے نام پہ حصہ رجسٹری ہو جائے گا, اس میں 4 بیٹیاں شادی ہیں, کوئی کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے, کوئی جوب میں بیٹھی ہوئی ہے, کوئی پراچینار میں بیٹھی ہوئی ہے, کوئی وزیرستان میں بیٹھی ہوئی ہے, کسی بیٹے کی شادی ہے وہ دبئی میں ہوتا ہے, کوئی سعودی عرب میں ہوتا ہے, کوئی قطر میں ہوتا ہے, کوئی ٹانک میں ہوتا ہے. اب آپ ان سب کو یکجا کریں تو یہ آپ کو جو وہ آپ نے وہاں پہ 1-1.5 لاکھ روپے بچانے کے لیے اس وقت رجسٹری نہیں کی ہوتی, پھر بعد میں آپ کو اسی رجسٹری کو کروانے کے لیے اس کے ٹرپل پیسے لگوانے پڑتے ہیں, 4 گنا, 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں, اور تکلیف کا سامنا. ایک ایک کو منت کرو گے, اس میں ایک بھائی انکار ہی ہوگا کہ بھائی میرے باپ نے تو ایک گھر بیچا ہی نہیں تھا, پھر آپ کیا کریں گے؟ قبضہ آپ کے پاس ہو بھلے ہی, کاغذوں پہ تو نہیں ہے. تو یہ مجھے دیکھنے اور سننے والوں سے میری استدعا ہے, میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی زمین کی لین دین کریں, گھر خریدیں, زمین خریدیں, دکان خریدیں, تو سب سے پہلا کام, یا گاڑی خریدیں, اکثر لوگ گاڑی موٹر سائیکل, میرے اپنی موٹر سائیکل میرے پاس ہے لیکن وہ لکی کسی بندے کے نام پہ, اب میں کہاں اس کو ڈھونڈتا پھروں گا کہ لکی میں وہ کون تھا, کس کے نام پہ تھی. تو یہ سب سے پہلا امر جو آپ نے کرنا ہے, سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے کچھ بھی خریدنے کے بعد, گھر خریدا, زمین خریدی, موٹر سائیکل خریدا, گاڑی خریدی, سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے فل فور اس کو اپنے نام پہ منتقل کرنا ہے. آپ کے نام پہ ہوگی تو آپ کو فائدہ, آپ کے نام نہیں ہوگی آپ کو نقصان, اور اس نقصان کا جو بڑی بات ہے نقصان کی, وہ کیا ہوگی
کہ آپ کی جو اونرشپ ہے وہ ڈسپیوٹ ہو جائے گی، ڈسپیوٹڈ ہو جائے گی، اس میں تنازع آ جائے گا، اور کر کلا جب آپ وہ چیز بیچنا چاہیں گے تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل ہوں گے۔ ہوپ سو آپ کو میرے پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی قانونی مسئلہ ہے، میرا رابطہ نمبر نوٹ کر لیں، 03008 9998952، اس پہ کال کر کے آپ جو ہے میرے سے اپنے مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ باقی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات رہے گی آپ سے اگلی اتوار کو دن 12 سے 1 تک۔ خدا حافظ۔

0: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے، علاجی سنت عمل دے۔
1: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ایو او دیر گرزی دلی کڑی دلی یو
0: نو بالکل مایوسکے گئی ماں، الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی۔
1: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
0: 0319 55 23 404۔
2: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو۔ آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنوسی ہوٹل، ٹانگ سٹی۔ موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔
4: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے۔ یہ آواز ہے جو امن کی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن، 88.4، امن کا پیغام۔

0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Amon 88.4.
3: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
0: You are listening to Radio Aman Network.
1: More hits for you, so stay tuned.
4: 88.4
0: FM.
4: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے۔ قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گھنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنو سیوٹل، ٹانگ سٹی۔ موبائل نمبر

ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پاکستان اولنا میچ روایتی حریف بھارت خلاف لوبوی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ شروع شوی دی د پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم اولنا میچ اوس د روایتی حریف بھارت خلاف لوبوی تغا ہم سخت مقابلہ برمنگم ایبیجسٹن کرکٹ گراؤنڈ کی لوبے گی دا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ویمنز ورلڈ کپ رتون کی میاشتی پنجہ منٹ پورے جاری ہوئی دولس ٹیموں پول زل برہا اہلی و مختلف زینوں کی بادری درش میں چونا لوبے گی اول بل خدا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل مینز کرکٹ ورلڈ کپ کال 2023 ممکنہ شیڈول تفصیلات ماہ تراغلی دی دا میڈیا رپورٹ تر ماہ عالمی کپ پر رتون کی کال اکتوبر میاشتی سلورہ منٹ نہ تر نومبر میاشتی یوشتا منٹ پورے لوبولی شی دغا ایونٹ کے با مجموعی توگا سلور پنزوس میں چونو منعقد کول امکان دی دا ٹورنامنٹ میزبانی جنوبی افریقہ زمبابوے اور نیمیبیا تورکڑے شوی دا زمبابوے کے با اتا مختلف زینو کے یو سلوحت میں چنا لوبی دلیشی او دین الوا زمبابوے کے اتنا لس اور نیمیبیا تدرو میں چنو میزبانی ورکول امکان دے او سورو دا موسم حال دو موسمیات محکمہ تر ماہ تیرو سلوشت گھنٹوں پر دوران کرکل کی مروت بنو اور ٹانک خوشا زیادہ تر علاقوں کے موسم اچو گرم و زینو علاقوں کی پاسمان خال خال و ریز وید موسمیات محکمہ لخواولی شویدی چی کرکل کی مروت بنو اور ٹانک خوشا سیمہ کی بارتنون کو سلوشت گھنٹوں پر دوران موسم اچو گرمی دو موسمیات محکمہ تر ماہ کرکل کی مروت بنو اور ٹانک خوشا سیمہ کی نزیات نزیات درجہ حرارت شپک دیش ڈگری سینٹی گریڈ اور کم نہ کم اوش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوی اور پہوا کی دنمائی تناسب دیش فیصد او دا ہوا رفتار شپک کلو میٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کرے شوی دی اولی دی سر کرکل کی مروت بنو اور ٹانک خوشا سیمہ کی بنور سبا سہر شپک منٹ دا پاس پنجہ بجے بسیر وہی اور مہام شپگشت منٹ دا پاس وہ بجے بریوزی دود ریڈیو امن اٹسی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبرون دنور ہم خبرون اوریدلو دا پارا ریڈیو امن اٹسی اشاریہ چار نیٹورک سرا اوسے اوست نیوز ٹیم سرا ماتراک اجازت دلو الہ پامان

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟
0: ٹھیک ٹھاک ہے جی. کون اور کہاں سے؟
1: محمد وکاس بات کر رہا ہوں میں جنگیرے سے.
0: یہ کدھر ہیں؟
1: جنگیرہ کے پی کے میں.
0: اچھا جنگیرہ سے
1: جی.
0: یہ کس سیٹ پہ ہے جنگیرہ؟ تو پشاور سیٹ پہ.
1: نوشہرہ سے آگے.
0: اچھا نوشہرہ سے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت ہے؟
1: اللہ کا آپ
0: سناؤ
1: کو اردو میں لگاؤ تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے.
0: یار اردو میں ہمارا جو جتنے بھی چینل ہیں سارے پشتو والے ہیں، تو کدھر سے اردو میں لگاؤ؟
1: یار ہمیں
0: نہیں تو آپ بھی پٹھان نہیں ہیں؟ نوشہرہ والے تو سارا پٹھان ہیں.
1: ہم میاوالی سے ادھر بچپن سے رہ رہے مگر پشتو نہیں آتی.
0: میاوالی والا بھی ابھی تم سے پہلے جو میاوالی نے بھائی نے کال کیا تھا وہ تو پشتو بول رہا تھا.
1: اسے آتی ہوگی، ہمیں نہیں آتی، ہم نے کبھی دھیان نہیں کیا پشتو.
0: آپ رہ رہے وہ پنجاب میں رہ رہے ہیں وہ پشتو بول رہے ہیں، آپ کے پی کے میں رہ رہے پھر آپ پنجابی بول رہے ہیں یا اردو؟
1: اتنا ذہن نہیں ہے نا، بس دو لفظ آتے لیں گے خی، بس اس سے آگے.
0: اچھا صرف یہ الفاظ جانتے ہیں خی؟ برابر ہے، ٹھیک ٹھاک
1: برابر ہے، نور خیر دے.
0: تو پروگرام سنتے ہیں؟
1: پروگرام آپ کا
0: کس کس روزانہ سنتے ہیں؟ تو
1: کچھ بھی نہیں آتے، صرف آپ کی آواز سمجھ آتی ہے بھی آپ بول رہے.
0: اچھا یہ بتاؤ کہ ادھر نوشہرہ میں کیا

بس صحیح ہے ان شاء اللہ رضا شاہ کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ ملا ویڈیو صحیح ہے.

اوکے دین لواز ضربت خان جی سے مش مین جسٹ بٹر جی پور رمضان مرکیٹ سے بالکل شبر تلش دکان نمبر تین چان منصور جو نسور دد دکان نمان دچ اگی دکان تے پر ہوڑ لے سے کور دے پر ہوڑ لے سے شاد دین لواز جی ورکیان مخلیش بسم اللہ جن سوچ کے ہم ملاوی سے اور وکاس ٹیچر گلابی پمس رہا ملے ویشن بالکل جلت ویت لیشن نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس میں نرخو سلے شے 0963 65 11 488 باندے بالکل کلو نہ متکول شے خان بالکل جی تو انتظار ڈیر ہوگا خبر جی کلے کلے سڑائی خبر مدے لگ گیا شے کلے کلے پروڈکٹس مدے لگ گیا شے اور کلے کلے تاثر خبر ہے کون کنا سے باہر الخفکی شے من خطیر بن درنا ویسے دے کنے السلام علیکم

السلام علیکم اینڈ مسوتن دی بخیر سنگ ہے طبیعت دی ٹھیک دے سی ماشاء اللہ جی شو اینڈ خبر اڈی ویری ویری نائس دی ہو ماشاء اللہ ابوس دی دوڑا لاسو ہو ماشاء اللہ ابوس دی دوڑا لاسو سلوٹ کو بس اللہ دی پ زندگی خفا ما کا اللہ دی سم ڈیری حق حلال روپے دور کو امین سم امین سی وینو ٹینشن زندہ باد ایمو خوش اینڈ وڑ کے روزان پیندا وا خو رہن نیز ته بنا نه خوشاله شه و چې میش اټول وی شي خا بس سی وی شو سی شي کار او چې کوم د خیر سره پروگرام کوم او چې کوم د کنا مجلسونه کو سیدا سی السلام علیکم رزم می سودو ساوت وزیرستان او سی بھائی سنگ ہے ٹانک میں گرمی زیادہ ہے زیادہ پزے زیادہ پزے دی زیادہ لیکن یہ کم رجستان میں بھی شدی لکھ لی سے ماہور رجستان دے لکھ لی استعمال کرتی ہوں بھائی پروگرام سن رہی ہوں بھائی پروڈکٹس استعمال کرتی ہوں بہت اچھا ریزلٹ دیا ہے سبھی ہن کو سلام وعلیکم سلام زما خوری خوشحال ہے کہ درمان ہے سلام بھائی سنگے آئی ایم ادریس فرام ٹونک ادریس بھائی سرنگے شی جوڑی برو

اور بلو ہے چھ گئے نا ابھی کمران اکمل بٹھانے روچ السلام علیکم ام کمران اکمل بٹھانے پٹھان کوٹ نو جسے رحمان از ویری ہیپی ٹو ڈے ایل ائی ٹیل یو ٹمارو وے ہز ہیپی سید رحمان ویل گیٹ اپ سیٹ سو ڈونٹ ٹرنٹ ٹرسلیٹ ایٹیٹیوڈ دو ادر وائز سید رحمان ویل انڈرسٹینڈ اوکے سر زما کا ہر سے دیکھا اچھا چھ کمند کنا اجز اجز اجز چینج کو من سے اچھا کمند اردو تے چینج کو من

ما در نو ټینشن پروډکټ سره کوله وجد خان تر نن لاړې شا وجد خان باندې شي په نلړې خان سنگه نازمان وي طبیعت شته بہ ڈیر پو یہ کہنا بھائی میں نے نوٹینشن کاسمیٹک پاکستان کے نیم پر ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنائے ہیں اچ بھائی سب فالو کرے آئی ایم پریزنٹ ایک شعر خاص آپ کے لیے سے میں جیتا ہوں دیکھ سے صورت تمہاری مجھے ہے نہایت ضروری تمہاری